0: Я йому туге лесе, ан облачу сею штраце, смарду я таку кукачне старе шковаце.
1: Живу пей таку, да ни дав ведет, да я жив. Ан страшно рад я тисте чудне, чудне цигарете кадив.
0: Ан ту не само сако толку, а не, вјесте, он је прав претираву. Улијаку је ку фабришки камин, ан се ним ставу. Ан змјерам је праву,
1: ма је брез везе живет, ће не скадиш ен шпинел, ин си мало за дет, па кај.
0: Зна бет да сте га познали, Маријан Бенедетић се је клицу. Зато ка је шо глас од њега да је мамилје са зежлицу,
1: ал би само зато ка је бил так захерјен капелон,
0: со га жандарми стално тукли, а улекли у пржун, ма ни бло правга рачуна.
1: Марио не би змуту воде. Од њега ни бло нанкар користи, нанкар шкоде,
0: од њега ни бло неч, ма кечо та забет.
1: Он је скадил как шпинил и не бил мало задет.

0: Ρέντιο Παραμύρ.
1: Πρισγκή Ράδιο 1 от 10 до 2.
2: Ματιά σλουσέι μαζάτε τόλικο ζανιμίβο στιο γλάσμπι, κόλικο ρίμαш λάς να γλάβει.
3: Ράζεν че си плешаст, тко кот яз, потем их вем ше вече.
1: Твой най-любши содилавец. С пълно малхо добре гласбе. Ματιά слуше на Радио 1.
2: Покровител.
4: Кухиня Ниле Простор е сърце дома. Обишчите ga+kuhinje.si, се прявите на безплачен изрис и остварите своя кухиня по ваших желях. ga+kuhinje.si.
5: Радио е на Целски вал.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Поед на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќате ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Celjski val.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Arjava s pricelju.